0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Hujambo Alhamisi ya leo, mimi ni Sarafina Robi.
1: Asante kwa kujumuika nasi, na amini Halima Nyanza.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: makubaliano baina ya Israeli na Lebanon yaendelea kuibua maswali, huku kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah akisema makubaliano yoyote kati ya Lebanon na Israeli ni sawa na kusalimu amri.
2: Ni vigumu kufikia makubaliano bila kuwashirikisha Hezbollah, na hili swala la Lebanon limekuwa gumu kwa sababu ukichukua kuanzia ceasefire ya kwanza na ile ceasefire ya siku 45 iliyofanyika kule Marekani, inaonekana tu wazi kuwa waliowakilisha ni watu ambao tofauti.
0: Takriban raia wa Palestina 11 wauawa, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto, huku makumi wakijeruhiwa kwa mashambulizi ya

0: ndani ya Israel katika mji wa Gaza.
1: Ziara siku tatu ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Urusi yaendelea ikilenga kuimarisha ushirikiano wa nchi hizo mbili katika sekta mbalimbali za kimkakati.
0: Mapigano yanaripotiwa kuendelea usiku kucha katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu kati ya makundi hasimu ya kisiasa kabla ya maandamano yaliyopangwa kuchelewesha uchaguzi.
2: Muhula wa rais wa Hassan Sheikh Mohamud madarakani uliisha tarehe 15 mwezi uliopita Mei, lakini uliongezwa kwa mwaka mmoja. Upinzani nao walisema hii ni kinyume cha katiba ya nchi na waliitisha maandamano ya siku hii ya Alhamisi ya leo.
3: Viwanjani kombe la dunia, mashabiki wapigwa marufuko kuingia na chupa za maji michezoni. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
0: Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Karorobi. Rais wa Marekani Donald Trump amewakosoa wabunge wa nchi hiyo kwa kupitisha azimio la kupinga vita vya Marekani nchini Iran. Hatua hiyo ya bunge inamtaka rais kuondoa majeshi ya Marekani au kupata ridhaa ya bunge kuendelea na vita vya Iran. Rais Trump ameitaja hatua hiyo kuwa kutokuwa wazalendo na imekuja wakati wa kile alichokitaja mkondo wa mwisho wa mashauriano ya kuvimaliza vita. Azimio hilo sasa linakwenda kwenye baraza la Seneti, lakini huenda rais akatumia kura ya turufu kulipinga. Kiongozi wa kundi la wanamgambo la Hezbollah amesema makubaliano yote kati ya Lebanon na Israel ni kusalimu amri na kushindwa. Ahmed Bahaji na taarifa zaidi.
4: Taarifa kutoka kwa Naim Kasim inaashiria mashaka kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo rais wa Lebanon Joseph Aoun ameyataja fursa ya mwisho ya kufikia amani ya kudumu. Israel tayari ishasema kuwa itaendeleza operesheni ya kijeshi kusini mwa Lebanon hata chini ya makubaliano mapya yaliyofikiwa kati yake na serikali ya Lebanon. Hezbollah inayoungwa mkono na Iran imesema kaskazini mwa Israel hakutakuwa salama hadi pale vijiji vya wa Lebanon vitaacha kushambuliwa. Naim Kasim ameyataja mazungumzo kati ya wajumbe wa Lebanon na Israeli yaliyofanyika Washington Marekani kuwa yasiyokuwa na tija na fedheha, akidai yanapingwa na wengi nchini Lebanon.
0: Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amemshutumu bilionea Elon Musk kwa kujaribu kuleta migawanyiko nchini Uingereza kufuatia ghadhabu ya umma kuhusu jinsi polisi walivyoshughulikia kifo cha mwanafunzi mzungu aliuawa na muumini wa Sikh kwa madai ya ubaguzi wa rangi. Starmer amesema bwana Musk amekuwa akiingilia siasa za Uingereza. Miliki huyo wa mtandao wa kijamii wa X amekuwa akichapisha katika mitandao kuhusu kesi na wakabili polisi wa Uingereza, akisambaza maoni ya viongozi wenye misimamo mikali wa mrengo wa kulia na hata kutangaza na jitolea kudhamini mashtaka dhidi ya polisi. Henry Nowak aliitiwa pingu na kukamatwa akiwa anakata roho baada ya kudungwa kisu alomshambulia alidai kuwa alikuwa mbaguzi wa rangi. Kisa hicho kilizua ghasia Southampton ambako mauaji hayo yalitokea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ubalozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika Kusini umethibitisha kuwa raia wanaotaka kurejea nyumbani wanaweza kufanya hivyo chini ya mpango wa kuwarejesha makwao kwa hiari unaoratibiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi. Saif Abdalla na taarifa zaidi.
5: Zaidi ya raia 300 wa Msumbiji pia wamerejeshwa nyumbani kutoka Afrika Kusini wiki hii, ambako katika majuma ya hivi karibuni kumezuka wimbi la chuki dhidi ya wageni. Malawi imesema itawasaidia raia wake walioko Afrika Kusini kurejea nyumbani baada ya Msumbiji na Ghana kuwarejesha baadhi ya raia wake, na Nigeria ikisema mamia ya raia wake pia wametaka kurejeshwa nyumbani kufuatia kuongezeka kwa chuki dhidi ya raia wa kigeni Afrika Kusini.
0: Na usalama umeimarishwa katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu, wanajeshi wakishika doria mjini humo baada ya mapigano makali kuzuka jana usiku kati ya makundi hasimu ya kisiasa. Rais Hassan Sheikh Mohamud amelitumbukiza taifa hilo katika mzozo wa kisiasa baada ya mwezi uliopita kutangaza kurefusha kwa muula wake madarakani kwa mwaka mmoja zaidi. Viongozi wa upinzani na wa majimbo walipinga hatua hiyo, na maandamano ya umma ya kupinga uchaguzi kufanyika mwaka ujao badala mwaka huu yalitarajiwa kufanyika leo Alhamisi. Taarifa ya pamoja ujumbe Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya nchini Somalia na ubalozi wa Uingereza imesema inatiwa wasiwasi na hali ilivyo Somalia. Hii ni BBC.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Carol Robi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Mwanaire FM na Nyota FM. Uganda, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio One, Radio Free Africa na Radio Kwizera. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile katika YouTube. Hii leo huko nami Halima Nyanza nikiwa Dar es Salaam na mwenzangu ni Serafina Robi akiwa katika studio zetu za Nairobi. Serafina, habari ya Nairobi,
6: Nairobi na karibu. Nairobi wazima kabisa, asante Halima. Tukianza moja kwa moja ni kwa kiongozi wa kundi la Hezbollah linalongwa mkono na Iran amesema makubaliano yoyote kati ya Lebanon na Israel ni sawa na kusalimu amri na kushindwa. Taarifa iliyotolewa na kiongozi huyo wa Hezbollah Naim Kasim imeonyesha kudhoofisha kwa makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani, huku rais wa Lebanon Joseph Aoun akielezea kama nafasi ya mwisho katika kupata amani. Faidha Ngaga anaarifu.
7: Will you extend the ceasefire to South Lebanon?
8: Hiyo ni sauti ya mwandishi wa habari akiuliza swali kwa Kiingereza akitaka ufafanuzi wa jinsi sitisho la vita kati ya Lebanon na Israel litakavyofanya kazi. Daniel Haller ni afisa mwandamizi wa serikali ya Marekani na mshauri wa Marco Rubio, ametangaza rasmi makubaliano ya sitisho la mapigano na kusisitiza masharti yake, akifafanua kuwa mkataba huo unategemea kwa 100% kusitishwa kwa mashambulizi yote kutoka kwa kikundi cha Hezbollah kinachoungwa mkono na Iran. Mkataba huo unataka wapiganaji wote wa Hezbollah kuondoka kabisa katika eneo lililopo kati ya mpaka wa Israel na mto Litani, umbali wa kilomita 30 kaskazini, eneo ambalo kwa sasa linashikiliwa na vikosi vya ardhini vya Israel. Marekani itasaidia kuongoza uundaji wa maeneo maalum ya kiusalama ambapo jeshi la taifa la Lebanon litachukua udhibiti kamili ili kuzuia vikundi visivyo vya kiserikali. Huyu ni Rais Trump akielezea matumaini yake.
9: It's a very different kind of a thing.
10: Hii ni aina tofauti kabisa ya jambo. Kwa kweli tulizungumza na Hezbollah kwa mara ya kwanza kabisa. Hatukujua kwamba wanazungumza na walikubali jana. Israel haitafyatua risasi. Tutaliona tu jinsi litakavyokwenda. Lakini ningependa kulitenganisha hili. Ningependa liwe jambo la pekee kwa sababu ni tofauti kabisa. Tulikuwa na mafanikio makubwa katika yale tuliyofanya na walituhitaji. Haongeza kufanya bila ya sisi na wakatupatia kuwasaidia kutatua tatizo la kweli kabisa.
8: Wawakilishi wa pande zote mbili wanatarajiwa kukutana tena tarehe 22 mwezi huu wa Juni kwa mazungumzo zaidi yenye lengo la kufikia makubaliano ya kudumu. Lakini hatua hii imekumbana na utashi wa kisiasa ndani ya Israel. Waziri wa usalama wa ndani mwenye msimamo mkali Itamar Ben-Gvir amekosoa vikali makubaliano haya akiyaita kosa kubwa la kihistoria ambalo litatoa fursa kwa Hezbollah kujiimarisha upya kijeshi. Mashambulizi ya hivi karibuni ya anga yaliyofanywa na jeshi la Israel yameendelea kuyakumba maeneo ya kusini mwa Lebanon, ambapo Wizara ya Afya ya Lebanon imearifu vifo vya watu kadhaa wakiwemo wahudumu wawili wa afya waliokuwa kwenye gari la wagonjwa. Kwa upande wao, Hezbollah wamejibu kwa kuvurumisha maroketi kaskazini mwa Israel wakidai kuwa wanajihami dhidi ya kiukwaji wa makubaliano ya awali. Vita hivi vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 3,500 nchini Lebanon na kuwatawanya zaidi ya watu milioni moja kutoka kwenye makazi yao. Hali hii ya kutokuwepo kwa usalama wa uhakika imesababisha hasira kubwa miongoni mwa wananchi wa Israel, hasa wale wanaoishi maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo karibu na mpaka wa Lebanon, ambao wameishi chini ya tishio la maroketi kwa miezi kadhaa. Shinikizo la kisiasa linaongezeka dhidi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, huku uungwaji mkono wake ukiporomoka vibaya.
11: Uungwaji mkono kwa Netanyahu kuhusu vita hivi umeshuka. Tumechoka kuishi maisha ukimbizi tena kwenye vyumba vya kujificha, huku serikali ikikosa mkakati thabiti wa kumaliza vita hivi kwa usalama wa kudumu.
8: Huku mataifa kama Iran yakionya kuwa yako tayari kurejesha vita kamili ikiwa mashambulizi dhidi ya Lebanon hayatakoma. Mkataba huu wa Washington unasalia kuwa mtihani mkubwa zaidi wa kidiplomasia. Faidha Ngaga, BBC.
1: Na kwa kuangazia zaidi usitishaji huu wa mapigano kati ya Israel na Lebanon, nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, je, unaweza kudumu kwa muda mrefu?
12: Bila shaka tumekuwa na usitishaji ambao ni kama wa kisasa zaidi katika kipindi hiki cha awamu cha Donald Trump. Ukitazama usitishaji unaendelea Lebanoni, hauna tofauti na maeneo mengine ambayo Trump amedai kuwa yeye alimaliza matatizo au alisuluhisha vita za hayo maeneo, kwa sababu umekuwa ni usitishaji sana wa kwenye makaratasi, lakini kwenye uhalisia tunaona kinyume chake kabisa. Sasa ukiangalia mfano la Lebanon ambalo rais wao Joseph Oni ametangaza kuwa litaanza hivi karibuni, na tayari

0: wamezungumza na Hezbollah, na kile ambacho kinaakisi sana Lebanoni kuwa waliokuwa wanasimama kwenye mazungumzo walikuwa si Hezbollah moja kwa moja, wanatajwa kama wawakilishi wa Hezbollah, unaweza kusema Amal Movement ambao iko chini ya speaker wa bunge la Lebanon Nabi Berri. Hiyo unaweza kusema kuwa kwa sababu wanawasiliana na Hezbollah, lakini kumekuwa na ukiukwaji ambapo unaona taarifa hata ya usitishaji wa hivi karibuni hapo hapo, unaona kuna taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Israel Israel Katz anasema kuwa operesheni zao za kaskazini zinaendelea kama kawaida, hazijaathiriwa yoyote na ile ceasefire. Lakini ukirudi kwa Donald Trump anakuambia tuko kwenye ceasefire, ukija upande wa pili wa serikali ya Lebanon anakuambia tuko kwenye ceasefire, lakini uhalisia hautoi kabisa kama kweli hii ni ceasefire.
1: Turudi hapa kwa Hezbollah. Hezbollah ni kundi la wapiganaji wa Kishia na pia chama cha siasa chenye ushawishi mkubwa tu, kundi lenye nguvu na ambalo linaungwa mkono na Iran, na pia lenye kikosi cha kijeshi chenye nguvu na ambacho kinaogopwa pengine kushinda hata jeshi la Lebanon. Sasa unadhani kufikiwa kwa makubaliano kwa Israel na Lebanon bila kushirikishwa kikamilifu kwa kundi hili, makubaliano hayo yatafanikiwa?
0: Ni vigumu kufikia makubaliano bila kuwashirikisha Hezbollah, na hili swala la Lebanon limekuwa gumu kwa sababu ukichukua kuanzia ceasefire ya kwanza na ile ceasefire ya siku 45 iliyofanyika kule Marekani, inaonekana tu wazi kuwa waliowakilisha ni watu ambao tofauti, yani waliokuwa kwenye vita ni wengine, waliozungumza wengine, na hata mazungumzo yaliyomalizika Marekani hizi siku mbili yalikuwa ni kati ya wawakilishi wa serikali ya Lebanoni, wanaita jeshi la Lebanoni pamoja na Israeli. Sasa ukiwatazama kama jeshi la Lebanoni pamoja na Israeli, hawa hawapo kwenye mgogoro wowote kwa hivi sasa zaidi ya migogoro ya kawaida ambayo imekuwepo, lakini mgogoro mkubwa uliopo ni kati ya Israeli na Hezbollah. Sasa ukisikia taarifa ambayo hata Marco Rubio jana alihojiwa akasema, kunukuu kauli ya Trump anasema kuwa wamezungumza na Hezbollah, yeye alichosema kuwa tumezungumza na wawakilishi ambao wako karibu na Hezbollah, yani wakimaanisha kuwa wamezungumza na speaker wa bunge la Lebanon ambaye ni Nabi Berri, yeye anatokana na muungano ule wa Amal Movement ambao ni vyama vya Kishia. Kwa hiyo baada ya Hezbollah kuondolewa au kutengwa baada ya kifo cha Nasrallah, kiasi kikubwa mamlaka ya kisiasa ya Hezbollah yalikuwa yakiwakilishwa na muungano mwingine wa pili ambao unawashia wa Amal Movement ambao unaongozwa na speaker wa bunge Nabi Berri. Kwa hiyo alisema Marco Rubio tumezungumza na wawakilishi wao, yani akikusudia kuwa speaker ambaye anawasiliana na Hezbollah, lakini mpaka muda huu hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na Hezbollah kuwa kweli wapo kwenye ceasefire. Kwa hiyo ni vigumu tena kung'amua kuwa ni kweli wamezungumza na watu halisi au kile wanachokizungumza huku na huku inakuwa ni tofauti.
1: Inamaanisha nini kwa mustakabali wa Mashariki ya Kati, Iran na Marekani yenyewe?
0: Kiukweli kuwa tukisikiliza taarifa na vyombo vya habari na tukisoma vyombo hasa vinavyotoka upande wa magharibi, unaweza kudhani mambo ni mepesi na yamemalizika juu kwa juu au yamekwisha katika muktadha, lakini uhalisia bado mambo ni magumu sana. Unajua swala la Lebanoni bado ni swala ambalo linaleta ugumu katika haya mazungumzo. Mfano, mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Irani. Tayari jana waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amesema kuwa hauwezi ukatenganisha makubaliano yetu na Lebanoni. Yani wanasema kuwa ni lazima makubaliano ya awali ya usitishaji yakiwemo kuhamisha zile fedha za Irani yafungamanishwe na MOU ya kwanza, Memorandum of Understanding ya kwanza ni Lebanon. Wanasema kuwa hakuna makubaliano kati ya Irani na Marekani bila Lebanon. Wakati huo Donald Trump jana amezungumza katika kauli ambayo tayari Netanyahu aliwahi kuizungumza. Tayari makamu wa rais wa Marekani alishaizungumza kuwa mgogoro wa Irani na Marekani haufungamanishwi na Lebanoni. Wakati huo Irani anataka kuufungamanisha kwa pamoja. Wanachokijaribu kukitafuta kwenye haya mazungumzo ni kwanza uaminifu. Yaani tuweke uaminifu wa pande zote mbili. Je, tunaweza kuwa na uaminifu ili tuanze mazungumzo? Manake kuwa hakuna mazungumzo yoyote rasmi ambayo tayari yamekwisha anza. Isipokuwa kinachotafutwa tu ni uaminifu wa pande zote mbili. Kwa hiyo bado tuko mbali na bado tuna hali ngumu, na dunia itaendelea kupitia hali ngumu zaidi, sio sisi tu Afrika.
2: Huyo ni mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza kuhusu hali ilivyo Lebanon na vile vile Israel. Kando na hayo ni kuwa takriban raia wa Palestina 11 wameuawa ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto na makumi kujeruhiwa kwa mashambulizi angani ya Israel katika mji wa Gaza, kwa mujibu wa vyanzo vya afya na watu walioshuhudia. Peter Mwangangi anaarifu zaidi.
3: Ndege za kivita za Israel zilishambulia angalau majengo manne ya makazi katika vitongoji vya Sheikh Radwan na Tel Al-Hawa pamoja na kambi ya wakimbizi ya Shati mapema Alhamisi asubuhi, na kusababisha milipuko mikubwa pamoja na taharuki miongoni mwa wakazi. Miongoni mwa video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na kudaiwa kuonyesha matokeo ya mashambulizi hayo, kulikuwa na picha za kuhuzunisha za watu wakijaribu kuondoka katika jengo lililokuwa likiteketea kwa moto katika kambi ya Shati. Kulikuwa na picha za kuhuzunisha za watu wakijaribu kuondoka katika jengo lililokuwa likiteketea kwa moto katika kambi ya Shati. Jeshi

0: Israel halikutoa kauli yoyote mara moja kuhusu tukio hilo. Jeshi la Israel halikutoa kauli yoyote mara moja kuhusu tukio hilo. Mashuhuda waliambia BBC kuwa helikopta tatu za Israel zilionekana kwa muda mfupi katika ufuko wa jiji la Gaza kabla ya kutekeleza mashambulizi ya wakati mmoja dhidi ya majengo hayo. Miongoni mwa waliolengwa kwa mujibu wa ripoti ni kamanda wa Hamas kaskazini mwa Gaza, Hassan Labad, ambaye aliuawa pamoja na mke wake na watoto wao watatu. Msemaji wa shirika la ulinzi wa raia linalosimamiwa na Hamas alisema kuwa miongoni mwa waliofariki walikuwa watoto wawili wenye ulemavu kutoka familia ya Labad pamoja na wanawake watatu. Israel imeendelea kufanya mashambulizi ya anga katika ukanda wa Gaza licha ya makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyosimamiwa na Marekani, ikishutumu Hamas kwa kujizatiti upya na kujenga tena uwezo wake wa kijeshi. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, zaidi ya watu 940 wameuawa tangu makubaliano ya usitishaji mapigano yaanze kutekelezwa mwezi Oktoba mwaka jana. Wakati dunia ikielekeza macho yake katika migogoro mingine ya Mashariki ya Kati, hali ya Gaza inaendelea kuzorota huku kukiwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu na taarifa kwamba Israel inapanga kuongeza eneo linalodhibitiwa na jeshi lake hadi kufikia 70% ya ardhi ya Gaza. Vita vya Gaza vilichochewa na shambulio lililoongozwa na Hamas kusini mwa Israel tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, ambapo takriban watu 1200 waliuawa na wengine 251 kutekwa nyara. Israel ilijibu kwa kuanzisha operesheni ya kijeshi huko Gaza, ambapo zaidi ya watu 72,950 wameuawa kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya eneo hilo.
1: Peter Mwangangi. Rais wa Marekani Donald Trump amewashambulia kwa maneno wabunge wa baraza la wakilishi nchini humo kutokana na kuidhinisha kwao azimio dhidi ya vita nchini Iran. Hatua hiyo inamtaka aondoe majeshi ya Marekani au apate kibali kutoka kwa bunge la Congress kuendeleza mzozo huo. Ameelezea hatua hiyo ya bunge kuwa sio ya kizalendo na kusema imekuwa katikati ya kile alichokiita dakika za mwisho za mazungumzo ya kumaliza vita. Hatua hiyo sasa itakwenda katika bunge la Senate, lakini inaweza kupingwa na rais. Nastia Mohamed na maelezo zaidi.
2: On this vote, the concurrent resolution is adopted.
3: Azimio hilo lilipitishwa kwa kura 215 dhidi ya 208 baada ya wabunge wanne wa chama anachotoka Rais Trump cha Republican kuungana na wale wa Democrat katika hatua ya nadra ya kupinga hadharani vita hivyo kati ya Marekani na Iran vilivyoanza mwezi Februari. Lakini azimio hilo bado linahitaji kupitishwa na bunge la Senate linalodhibitiwa na wanachama wa Republican. Hata likipitishwa huko, Rais Trump kulingana na wachambuzi ni kwamba anaweza kutumia mamlaka yake ya kura ya turufu kuzuia azimio hilo kuwa sheria, jambo ambalo linahitaji 32 ya kura katika mabunge yote mawili ili kubatilishwa.
4: Hili si jambo ambalo litamzuia Trump hivi karibuni, na bila shaka ni vyema kukumbuka kwamba huyu ni rais ambaye amewahi kushtakiwa na bunge mara mbili, na hilo halijamzuia Rais Trump kuendeleza mbele ajenda zake. Hivyo kuna uwezekano mdogo sana kwake kutilia maanani jambo hili.
3: Much attention to it. Wabunge wa Republican Thomas Massey, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett na Warren Davidson waliungana na wale wa Democrat kuunga mkono azimio hilo. Barrett alisema ni jukumu la bunge pekee kutangaza vita na kwamba alipiga kura kulingana na dhamira yake bila kujali shinikizo lolote la kisiasa. Mbunge Gregory Meeks wa Democrats alielezea kura hiyo kama pigo kubwa kwa Rais Trump, akisema vita dhidi ya Iran vimekuwa gharama kubwa, havijafanikisha lengo yake yaliyotangazwa na ugumu wa kupata suluhisho la kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Kura hiyo ilikuwa ya kupitisha azimio la mamlaka ya vita ambalo linamtaka Rais Trump kuondoa majeshi ya Marekani au kutafuta idhini ya bunge kabla ya kuendelea na mzozo huo. Hata hivyo, haijulikani wazi azimio hilo la baraza la wawakilishi lina nguvu kiasi gani kisheria. Ikulu ya White House imepuzilia mbali azimio hilo ikisema ni jambo lisilo la kikatiba la kuzuia mamlaka ya rais. Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari. Iran ilijibu kwa kushambulia Israel na nchi washirika wa Marekani katika Guba, na kwa kiasi kikubwa ikifunga mlango muhimu wa bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu kwa usafirishaji wa bidhaa duniani. Mnamo Aprili, Marekani ilitangaza kuwa ingeweka mzingiro wa bahari kwa meli zinazoelekea au kutoka kwenye pwani ya Iran. Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya awali makubali ya kusitisha mapigano tarehe 8 mwezi Aprili. Licha makubaliano hayo, Marekani imeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Iran katika siku za hivi karibuni, huku Tehran ikijibu kwa mashambulizi dhidi ya Kuwait, mshirika wa Marekani, kabla ya kura hiyo kupigwa. Trump alisisitiza tena kwamba mazungumzo ya kumaliza vita yanaendelea vizuri sana na yanaweza kukamilika mapema mwishoni mwa wiki hii. Nasteha Muhammad, Dira ya Dunia, BBC.
5: Shirika la Afya Duniani, WHO, limesema kuwa mlipuko wa ugonjwa Ebola unaathiri baadhi ya maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ni mkubwa na wa kutia wasiwasi. Ripoti kamili na Shwaib Ibrahim.
6: Akizungumza katika mkutano na waandishi habari, mkurugenzi wa shirika la WHO kanda ya Afrika, Daktari Mohamed Yakub Janabi, amesema mamlaka za afya zinaendelea kushirikiana kwa karibu kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibujo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa afya Daktari Samuel Roger Kamba amesema juhudi za kukabiliana na mlipuko huo zimefua dafu kwa kiwango kikubwa na kubaini kuwa vipimo vya maabara sasa vinatoa majibu ndani ya muda usiozidi saa 24 na maabara mpya ikianzishwa katika eneo la Mongbwalu, moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi na ugonjwa huo. Kulingana na waziri huyo, maelfu ya watu waliokutana na wagonjwa waliothibitishwa kuwa wa Ebola tayari wametambuliwa na wanafuatiliwa kwa karibu. Timu za kukabiliana na mlipuko huo pia zimepelekwa katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika kwa msaada wa washirika wa kimataifa. Katika mkutano huo, Uganda imethibitisha utayari wake wa kukabiliana na milipuko ya Ebola. Akizungumza kwa niaba ya Wizara ya Afya ya Uganda, katibu wa kudumu wa wizara hiyo Daktari Diana Atwini amesema Uganda imefanikiwa kudhibiti milipuko 9 ya Ebola hapo awali bila kusambaza maambukizi nje ya mipaka yake. Ameeleza kuwa nchi hiyo ina mifumo imara ya kufuatilia waliokutana na wagonjwa, hatua kali za karantini pamoja na ukaguzi madhubuti katika viwanja vya ndege na maeneo mengine ya kuingia nchini humo. Hata hivi, Uganda imeeleza wasiwasi wake kuhusu vikwazo vinavyowekwa na baadhi ya mataifa licha ya uwazi wake katika kutoa taarifa kuhusu mlipuko huo. Wizara hiyo imesema kuwa uwazi na utoaji wa taarifa kwa wakati haupaswi kusababisha wananchi wa Uganda kuwekwa chini ya vikwazo vya usafiri, ikionya kuwa hatua kama hizo zinaweza kudhoofisha ushirikiano wakati wa dharura za afya ya umma. Maafisa wa shirika la afya duniani WHO pamoja na washirika wa kikanda wakiwemo wawakilishi kutoka nchini Sudan Kusini wamesisitiza kuwa utambuzi wa mapema wa visa vya ugonjwa wa Ebola, ushirikishwaji wa jamii, ulinzi wa wahudumu wa afya walio katika mstari wa mbele pamoja na ushirikiano wa kuvuka mipaka vitakuwa muhimu katika kudhibiti mlipuko huo. Kwa sasa, mamlaka za afya zinasema juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zinaendelea, huku nchi za ukanda huo zikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na mabalozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika Kusini umethibitisha kuwa raia wanaotaka kurejea nyumbani wanaweza kufanya hivyo kupitia mpango wa kurejea kwa hiari unaoratibiwa na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja Mataifa. Taarifa zaidi na Isabella Magodi.
7: Maafisa wanaohudumu katika ubalozi wa DRC nchini Afrika Kusini wanasema jukumu lao linaishia tu kwenye kuhakiki utaifa na kutoa nyaraka za kusafiria za muda, ambapo fomu ya maombi sasa inapatikana katika mitandao yao. Mamlaka hizo zimesema kuwa ikiwa serikali ya DRC itajumuisha hatua maalum kama vile usafiri wa anga, jamii hiyo itafahamishwa mara moja. Wakongo wamehimizwa kuendelea kuwa waangalifu, kuepuka mapigano, kuheshimu sheria za Afrika Kusini na kutegemea taarifa rasmi pekee. Wakati huo huo, Ghana tayari imeanza kuwarejesha nyumbani raia wake. Takriban Waghana 300 walisafirishwa kwa ndege hadi Accra mnamo mwezi Mei tarehe 27, likiwa ni kundi la kwanza kati ya takriban watu 800 waliojisajili kwa ajili ya kuondolewa. Mamlaka zinasema zaidi ya watu 1,500 wamejiandikisha, wakitaja hofu za kiusalama, huku kukiwa na maandamano dhidi ya uhamiaji haramu. Mvutano huu unazidi kuchacha baada ya viongozi wa vuguvugu la March and March Movement wakiwa wametangaza kuwa wageni wote wasio na nyaraka rasmi lazima waondoke Afrika Kusini kufikia tarehe 30 mwezi Juni. Mhamasishaji wa vuguvugu hilo Sandile Dube alionya kuwa muda huo uliowekwa usichukuliwe kirahisi, ingawa maafisa wa serikali wanasisitiza kwamba usimamizi wa sheria za uhamiaji unabakia kuwa jukumu lao kuu.
8: Everyone in the country Ikiwa mtachagua kuandamana, fanyeni hivyo kwa amani, kwa kufuata sheria na kwa kuheshimu haki za wengine. Hakuna kero au malalamiko yote yanaweza kuhalalisha ghasia. Kila mtu nchini anapaswa kuheshimu sheria za nchi hii. Hakuna jambo lolote linalohalalisha vitendo vya vitisho, shambulizi la mwili.

0: bibifu wa mali, uporaji au vitisho dhidi ya mtu yoyote au jamii yoyote.
1: Looting or threats against any person or any community.
2: Siku ya Jumanne, serikali ya Malawi pia ilitangaza mipango ya kuwarejesha nyumbani raia wake wanaotaka kuondoka Afrika Kusini kufuatia maandamano yanayoendelea. Mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni ni tatizo kubwa nchini Afrika Kusini, kwani wageni mara nyingi wanalaumiwa kwa kusababisha viwango vya juu vya ukosefu wa ajira na uhalifu. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
3: Viwanjani na Ive Buchana.
4: Na mashabiki hawatasamehewa kuingia na chupa za maji zinazoweza kutumika tena kwenye viwanja vya kombe la dunia kutokana na hofu za kiusalama, FIFA imesema katika mabadiliko ya hafla ya sera. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
5: Kanuni rasmi za uendeshaji wa viwanja hapo awali zilieleza, nami na nukuu, ili kuondoa shaka, chupa tupu za plastiki za wazi na zinazoweza kutumika tena zenye ujazo usiozidi lita moja zinaweza kuingizwa uwanjani, mwisho wa kunukuu. Lakini zikiwa zimesalia siku saba tu kabla mashindano hayo kuanza mnamo Juni 11, chupa pamoja na vikombe, mitungi na makopo yamepigwa marufuku, huku FIFA ikisema hatua hiyo hupunguza hatari ya majeraha yanaweza kusababishwa na mashabiki kurusha vitu hivyo kama silaha. Mashabiki wataweza kununua maji ndani ya uwanja, na FIFA imeahidi kwamba bei haitazidi viwango vya kawaida vya vinywaji hivyo. Mabadiliko haya ya ghafla yamefuatia maonyo kutoka kwa wanasayansi kwamba hatua za FIFA za kukabiliana na joto kali kwenye mashindano hayo hazitoshi, na huku viwango vya joto katika viwanja 14 kati ya 16 vya wenyeji vikitazamiwa kuvuka viwango vya hatari.
4: Kwingineko, Manchester City wanatafakari kuchukua hatua za kisheria baada ya mgombea urais wa Real Madrid kuahidi kumsajili mshambuliaji wao Erling Haaland.
5: Enrique Lijueme, mfanyabiashara mkubwa wa nishati mbadala anayechuana na rais wa sasa Florentino Perez kuwania nafasi hiyo, alionyesha jezi ya Real Madrid yenye jina la Haaland alipokuwa kwenye runinga siku ya Jumatano na kusema, nami namnukuu, ana kipengele cha kuondoka na angependa kujiunga na Real Madrid. Nikichaguliwa kuwa rais, atacheza Real Madrid, mwisho wa kumnukuu. Kukanusha kwa haraka kulitokea katika taarifa ya pamoja ya baba yake Haaland na wakala wake kabla klabu ya Manchester City kutupilia mbali madai hayo. Enrique pia ameahidi kumsajili kiungo wa City Rodri, akiongeza, namnukuu tena, ni mchezaji mzuri katika nafasi ambayo Real Madrid tunahitaji kuimarisha. Tumezungumza na wakala wake, lakini tunaheshimu klabu yake. Lakini nikiwa rais, atacheza Madrid. Nitafanya kila linalowezekana, mwisho wa kumnukuu Lijueme.
4: Bosha, tunachoweza kufahamu kinaendelea katika uchaguzi wa Real Madrid ni kwamba Riquelme amempa changamoto Perez katika uchaguzi huo, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kabisa katika kipindi cha miaka 20 ambapo Perez hagombei bila mpinzani, kufuatia misimu miwili ambayo klabu hiyo haijatoa taji lolote kubwa. Mgombea huyo mwenye umri wa miaka 37 anaendesha kampeni ya kutoa zawadi na ofa kubwa, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kujenga mji wa wanachama kwa ajili ya mashabiki wa klabu hiyo katika eneo linalozunguka uwanja wa mazoezi utakaohusisha mabwawa ya kuogelea, viwanja vya mchezo wa padel na uwanja wa mpira wa kikapu. Pia amependekeza kupunguza ada ya kila mwaka ya wanachama kwa hadi asilimia 50 ikiwa timu hiyo haitashinda ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao. Riquelme pia anapinga uamuzi wa Perez wa kumfanya Jose Mourinho kuwa kocha wa klabu hiyo. Uteuzi huo unaweza tu kuthibitishwa rasmi ikiwa Perez atashinda uchaguzi huo. Nikamilishe na tennis. Alina Sabalenka ameondolewa mapema zaidi kwenye michuano ya Grand Slam tangu mashindano ya French Open ya mwaka 2024, ambapo pia alipoteza katika hatua ya robo finali. Arina Sabalenka hataweza kukiri jambo hili, lakini kuna hisia kwamba fursa nyingine adhimu ya kukuza himaya yake ya mafanikio imemponyoka mikononi mwake jijini Paris. Mchezaji huyo namba moja duniani ameachwa kibubujikwa na machozi baada ya kipigo cha unyonge cha seti 2-1 kutoka kwa Diana Schneider wa Urusi katika hatua robo finali ya French Open. Mwisho wa makala ya spoti, ni kushukuru sana Bosha. Jina langu mimi ni Ive Buchana.
3: Imetimia saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: makubaliano baina ya Israel na Lebanon yanaendelea kuibua maswali, huku kiongozi wa kundi la wanamgambo wanaunga mkono na Iran, Hezbollah, akisema makubaliano yoyote kati ya Lebanon na Israel ni sawa na kusalimu amri. Takriban raia wa Palestina 11 wauawa, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto, huku makumi wakijeruhiwa. Ziara ya siku tatu ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Urusi endelea, ikilenga kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na Urusi. Na mapigano yanaripotiwa kuendelea usiku kucha katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, kati ya makundi hasimu ya kisiasa kabla ya maandamano yaliyopangwa kuchelewesha uchaguzi. Hii ni BBC.
6: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo kunami Halima Nyanza na mwenzangu Sarafina Robi. Msikilizaji, nawe

0: fupi kama alivyofanya Julius Alfred, huwa unatoa pole kwa mashambulizi yanayofanywa na Israel. Maneti Magongo Kione wa Iringa unautaka Umoja wa Mataifa kuhakikisha amani inarejea Mashariki ya Kati. Maweji Robert wa Jinja Uganda unasema unatupata vizuri kupitia matangazo haya kutoka BBC Swahili. Geoffrey Mira Marambo wa Mbeya Tanzania umeguswa na taarifa kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Na tukisonga mbele, serikali ya Tanzania imesema kuwa hatua ya kamati mbili za bunge la Ulaya kupitisha mapendekezo kuhusu mpango wa ushirikiano wa maendeleo kati ya Tanzania na umoja huo ni sehemu ya taratibu za kawaida za kibunge na si uamuzi wa mwisho. Hapo jana kamati ya mambo ya nje na kamati ya maendeleo za bunge la Ulaya zilipiga kura kuzuia kuidhinishwa kwa msaada wa fedha za kimaendeleo kwa ajili ya Tanzania. Katika kura hiyo ngazi ya kamati, kura 81 ziliunga mkono na kura moja ilipinga. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikia imesema uamuzi uliofikiwa Juni 3 mwaka 2026 katika ngazi ya kamati hauwezi kutafsiriwa kama msimamo wa mwisho wa Umoja wa Ulaya kuhusu uhusiano wake na nchi hiyo. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa uhusiano wake na Umoja wa Ulaya bado uko imara na kwamba hatua hiyo ni sehemu ya mchakato wa kawaida ndani ya bunge la Ulaya. Na kutaka kujua zaidi juu ya hatua hiyo ya kamati hizo za bunge ya Ulaya, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia Godwin Gonde.
1: Pale ambapo pande moja ambayo mnashirikiana nayo inatoa kauli au msimamo wake juu ya jambo fulani, diplomasia inaelekeza kujibu kwa maneno, kwa maandishi, kwa kutoa tamko, hata kwa kukaa kimya pia inaweza kuwa ni jibu moja kwamba labda ameridhika au hamjali na kile ambacho kimetolewa. Kutokana na kwamba Tanzania ndio ilikuwa ni ajenda kuu na paka wamepiga kura kuonesha kwamba wanayo nia ya kufanya hilo ambalo wamelielezea watalifanya.

0: kila siku wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Tayari katika siku za nyuma kamishini ya Umoja Ulaya ilishawahi kusitisha kiasi cha euro milioni 156 kutokana na shinikizo la bunge. Sasa tukiangazia historia hiyo, hali inaweza ikajirudia?
0: Kwa sababu historia inaonyesha kwamba mengi ya maazimio ambayo bunge la Ulaya limekuwa likiyapitisha, tena idadi kubwa ya kura kama ambavyo imefanyika kwenye swala hili, mara nyingi

0: Yo, sioni kwamba wanaweza kurudi nyuma kwa sababu bado nia thabiti ya kuweza kuyafanyia kazi yale ambayo wangependa afanyiwe kazi haijaanza kuonekana moja kwa moja.
1: Kwa kiasi gani Tanzania inategemea msaada wa kifedha kutoka Jumuiya ya Ulaya?
0: Bajeti ya Tanzania haijitoshelezi kwa 100%. Tunaona kuna kiwango kikubwa sana zaidi ya 40% ambayo inahitaji misaada kutoka nje, na Jumuiya ya Ulaya imekuwa moja ya mshirika mkubwa katika kuiwezesha serikali ya Tanzania kuweza kutekeleza majukumu yake. Sasa vitisho hivi vya kukatisha msaada au kuweka vikwazo hata vya kupata mikopo yenye masharti nafuu, manake italazimisha serikali ya Tanzania either kubana matumizi yake au kutafuta vyanzo vingine haraka haraka vya fedha au kutafuta washirika wengine ambao wanaweza kulikava hilo pengo ambalo linaweza kutokana na athari za msaada huo kama utashindikana kuletwa.
1: Unadhani hii ni hatua pia ya Rais Samia ambapo kwa sasa tunamuona yuko ziarani nchini Urusi? Hii inaweza ikawa ni mojawapo kupata labda njia mbadala iwapo huku kwingine kutabana?
0: Ni katika namna ya kujipambanua upya kwa sura ya Tanzania ambayo imechafuka kutokana na kile ambacho kimetokea mwaka jana, kwa sababu baada ya yale yaliyotokea Tanzania imekuwa ikinyooshiwa vidole kama taifa ambalo limetoka kwenye misingi yake. Kwa hiyo kwenye ziara hii ambayo imefanya nchini Urusi, kwanza ni hatua ya awali kabisa ya kuibrand tena nchi, kuonesha kwamba bado inaweza kuendelea kuaminiwa au ikafanya mashirikiano. Lakini vile vile ni kuanza kutilia mkazo sasa na mashirikiano ya mataifa ya mashariki ambayo Tanzania ilikuwa haijapa kipaumbele sawa na mataifa magharibi ambayo imekuwa ni mdau mkuu wa maendeleo ambayo imekuwa akifanya nayo kwa kipindi kirefu.
1: Turejee hii kura ambayo imepigwa katika bunge la Umoja wa Ulaya. Kura hii imepigwa kwa kura 81-1. Matokeo haya unadhani yanadhihirisha nini kuhusu jinsi hali ya kisiasa na rekodi ya haki za binadamu nchini Tanzania inavyochukuliwa na Ulaya kwa sasa?
0: Kwamba wenzetu bado wako macho. Yaani kama sisi tumefumba macho, manake mataifa ya nje bado yanaona, bado yanapenda hatua ichukuliwe katika kuhakikisha kwamba kile ambacho kimetokea hakiachwi tu kwenda kikaisha kana kwamba hakuna mtu wa kuchukuliwa hatua. Marekani kwa mfano hapo juzi kutoa katazo la baadhi ya maofisa wa serikali kutokusafiri. Tunaona muendelezo wa Jumuiya ya Ulaya kufanya hayo, na huenda kaja katokea tena jumuiya nyingine ambazo tumekuwa na mashirika nao mazuri, lakini sasa zinatamani serikali ya Tanzania pamoja na vyombo vyake walau kuonesha nia ya dhati na ya msingi kabisa ya kuhakikisha kwamba haki inatendeka.
1: Nini kifanyike ama hatua gani kuinusuru bajeti ya taifa iwapo labda kama tulivyoona hivyo nchi hizo za Umoja Ulaya ama nchi nyingine za wafadhili zikikata misaada?
0: Nadhani kikubwa cha kwanza ni serikali kupunguza matumizi yasiyo lazima, basi iweze kufikiria kuyabana kwa sababu ya changamoto hizo. Hatukujiandaa kama nchi kukutana na vikwazo hivi ambavyo tunavikuta kwa sasa. Lakini vile vile kuanza kuelekea mataifa mengine ambayo labda hatukuyapa kipaumbele kikubwa sana katika ushirikiano. Kama hivyo wamekwenda Urusi kwenda kuangalia tutakuwa na mashirikiano gani na nchi kama India, Brazil na nyinginezo ambazo zinaweza labda zikafikiria nazo kuongeza misaada au maeneo ya ushirikiano ambayo yalikuwa nayo huko awali.
2: Naam, huyo ni mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia Godwin Gonde kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Na tukisalia papo kwenye masuala yanayofungamana na Tanzania, ni kwa ziara ya siku tatu ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Urusi inaendelea. Ziara hii inalenga kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na Urusi katika sekta mbalimbali za kimkakati zikiwemo biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo na miundombinu kwa mujibu wa Ikulu ya Tanzania. Sasa Hamid Abubakar amezungumza na Balozi Mindi Kasiga.
3: Tuko hapo Urusi kwa malengo maalum ya kufanya ziara. Ni ziara rasmi ya kiserikali ya Mheshimiwa Rais Samia katika kipindi chake hichi cha awamu ya pili toka alipoingia madarakani. Kwa kweli ni ya kihistoria kwa sababu haijawahi kutokea rais aliyoko madarakani akafanya ziara ya kitaifa. Kwa hivyo inalenga kuendeleza mahusiano mazuri yaliyojengeka kwenye upande wa diplomasia, lakini pia ushirikiano na mshikamano uliokuwepo kati ya mataifa yetu haya mawili, Tanzania na nchi hii ya Urusi. Kwa malengo yetu ni kuendeleza uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya hizi nchi zetu mbili ambao umedumu kwa miongo takriban 6 sasa.
4: Na umezungumza vizuri ukisema hii ni ziara kihistoria. Urusi ndio nchi ya kwanza kwa Rais Samia kutembelea nje ya Afrika tangu uchaguzi ulipo malizika. Ni kwa nini taifa la Urusi, Balozi?
3: Sio nchi ya kwanza kutembelea tangu uchaguzi, lakini kwa nini ziara kitaifa sasa? nadhani ni mpango ambao ulikuwa muda mrefu na kutokana na

0: ratiba kuingiliana, kwa sababu ziara ya kitaifa inahitaji utayari na uwezekano wa ratiba kwa pande zote mbili. Kwa hivyo leo imekuwa baraka kwamba imefanikiwa, lakini ilikuwepo kwa muda mrefu, lakini kwa sasa inaonyesha dhahiri kabisa kwamba kwanza kwa mwaliko kutoka kwa mwenyeji wake, lakini pia kwa uwezekano wa safari wa ziara hii kufanyika, ambayo ni ya ngazi ya juu kabisa ya kidiplomasia, ambayo nchi inaweza ikatembelea nchi nyingine.
1: Na katika hii ziara, je, kuna mikataba yoyote muhimu ya kibiashara ama kidiplomasia ambayo yameweza kuafikiwa kati ya nchi hizi mbili, na pengine kama ndio ipo, ni inahusu nini hasa na ni katika sekta zipi?
0: Malengo makuu ya ziara yapo yamefikiwa. Mara nyingi tunasema ni kuendeleza sekta za ushirikiano ambazo sisi na Urusi tumekuwa tumeshirikiana kwa muda mrefu, lakini sasa tunataka tunyanyue yale mahusiano kwenda kwenye ngazi nyingine. Kwa hiyo tulikuwa na vipaumbele, maeneo ya vipaumbele kama elimu. Kwa hiyo moja hapo ya mikataba ambayo imesainiwa ni kwenye upande wa nyanja ya elimu, lakini pia kwenye sekta nyingine kama nishati. Mazungumzo bado yanaendelea, lakini tunaona wenzetu wana utaratibu tofauti na utaratibu wetu wa kidiplomasia. Kwa sasa katika yale mazungumzo ambayo yameendelea baina ya nchi mbili, basi pembezoni kumekuwa na wataalamu wamekutana kwa ajili ya kuangalia namna gani bora ya kuendeleza ushirikiano. Lakini kwenye upande wa biashara na uwekezaji pia ni eneo kubwa ambalo linaenda kuangaliwa kwa Mheshimiwa Rais kuhudhuria kwa mara ya kwanza jukwaa kubwa la uchumi la SPIF, ambapo atahudhuria jijini St. Petersburg hapa Urusi.
1: Naam, sasa ukizungumza kuhusu uhusiano, Tanzania itasawazishaje uhusiano wake na Urusi na pia vile vile kuangalia uhusiano wake na washirika wake wengine katika baadhi ya mataifa mengine?
0: Ukisema kusawazisha, nadhani sio neno zuri. Labda tunaendelezaje uhusiano wetu baina ya Urusi, lakini pia baina ya mataifa mengine. Kama unavyojua, kihistoria Tanzania ni nchi ambayo inafuata siasa isiyofungamana na upande wote. Sera yetu ya mambo

0: wadau wa pande zote. Wakati tunaendeleza uhusiano wetu mzuri uliodumu kwa miongo sita wa diplomasia na nchi hii ya Urusi, pia tunaendelea na mataifa mengine na kuendeleza uhusiano.
1: Na mwenye ni Balozi Mindi Kasiga kama alivyozungumza na mwenzangu Hamid Abubakar kuhusu ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kando na hayo ni kwa mapigano yameripotiwa kuendelea usiku kucha katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu. Mapigano kati ya makundi hasimu ya kisiasa yalizuka siku ya Jumatano kabla ya maandamano yaliyopangwa kucheleweshwa kwa uchaguzi. Kuliangazia hili kwa kina, nimezungumza na mwanahabari wa BBC Kothar Mohamed anayeanza kwa kuelezea kilichotokea.
2: Mgogoro huu ulianza alasiri ya jana na ilikuwa ikiendelea hadi asubuhi ya leo. Mapigano ya hapa na pale yamekuwa yakiendelea katika wilaya za Holwadhag na Abdulaziz kule mjini Mogadishu, na ni kati ya vikosi vya serikali na walinzi wa baadhi ya wanasiasa wa upinzani. Inasemekana kwamba mapigano hayo yalianza katika nyumba iliyoko Mogadishu ambapo waziri mkuu wa zamani wa Somalia Hassan Al-Khair anaishi. Waziri huyo wa zamani alisema kwamba alishambuliwa alipokuwa akikutana na viongozi wa kitamaduni. Hasara rasmi bado haijulikani, lakini hakuna kesi ya kifo ambayo imeweza kuripotiwa hadi sasa, na majeruhi pia bado haijulikani ni wangapi ambayo ilisababishwa na hiyo mapigano, na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud bado hajazungumza.
1: Kufikia sasa maandamano haya bado yanaendelea, na yameathiri vipi Somalia au kwa kiasi gani?
2: Kwa sasa hivi hali ya usalama katika wilaya hiyo ya Holwadhag imerejea kuwa shwari baada ya waziri huyo wa zamani kuhimizwa kurejea kwenye nyumba yake iliyoko karibu na uwanja wa ndege wa Mogadishu. Majeshi waliokuwa wamekabiliana sasa pia wameondolewa. Maafisa wa usalama kutoka idara ya ujasusi na usalama wa taifa NISA wamebaini kwamba wamemsindikiza Hassan Al-Khair, waziri huyo mkuu wa zamani, hadi kwenye makazi yake iliyoko karibu na uwanja huo wa ndege. Kwa upande mwingine, mapigano ya hapa na pale yanaripotiwa karibu na nyumba ya rais wa zamani wa Somalia Sharif Sheikh Ahmed, ambapo walinzi wake walikabiliana na majeshi ya serikali ya Somalia. Serikali sasa inataka ahame na rejee kwenye nyumba yake iliyoko karibu na uwanja wa ndege, huku juhudi za kusaka amani zikiwa zinaendelea kwa sasa.
1: Kini cha maandamano haya ni pendekezo la kuendeleza hatamu ya Rais Hassan Sheikh Mohamud. Limepokelewa vipi na raia kwa ujumla?
2: Kwa kweli kulikuwa na hisia tofauti tofauti. Baadhi ya wakazi wa Mogadishu waliunga mkono, huku wengine nayo wakiipinga. Waliokaribisha wanaunga mkono rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud na jinsi ambavyo anajaribu kuipeleka Somalia kwenye uchaguzi wa kidemokrasia, yani mtu mmoja kwa kura moja, akibadilisha ile mfumo ulikuwa kwa hapo zamani ambapo wazee walikuwa wakichagua wabunge ambao nao humchagua rais. Muhula wa rais wa Hassan Sheikh Mohamud madarakani uliisha tarehe 15 mwezi uliopita Mei, lakini uliongezwa kwa mwaka mmoja. Upinzani nao walisema hii ni kinyume cha katiba ya nchi na waliitisha maandamano ya siku hii ya Alhamisi ya leo. Ndivyo hali hii ilitokea kule Mogadishu.
1: Sasa najie, kumekuwa na wito wote kutoka kwa mashirika na miungano ama hata jumuiya kuhakikisha kwamba hili haliendelee. Najie, wametoa msaada upi?
2: Jumuiya ya kimataifa imeonya vikali kuhusu hali Mogadishu na mapigano ambayo yalitokea kutoka jana usiku na hadi asubuhi hii ya leo, ikieleza kuwa jambo hili lingeweza kuepukika na kwamba litakuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa Somalia. Katika taarifa hiyo ilichapishwa kwenye mtandao wa X, serikali ya Marekani ilisema kuwa hatua zinazochukuliwa katika siku zijazo zitaweza athiri vibaya Somalia. Kwa upande mwingine, taarifa ya pamoja ilitolewa na Austria, Ubelgiji, mwakilishi wa Umoja wa Wilaya EU, Finland, Ufaransa, Ujerumani, Ireland, Italy, Uholanzi, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland na Uingereza, imeonyesha wasiwasi mkubwa juu ya hali iliyopo sasa nchini Somalia. Zinataka pande zote kuanza mazungumzo haraka iwezekanavyo na kufikia makubaliano ya haraka kuhusu mpango wa uchaguzi kwa maslahi ya wananchi wa Somalia. Pia imeongeza kwamba jumuiya ya kimataifa iko tayari kuunga mkono mazungumzo yanayoongozwa na Wasomali wenyewe iwapo yataombwa.
3: Nam ni mwanahabari wa BBC Kauthar Mohamed kama alivyozungumza na mwenzangu Sarafina Robi. Msikilizaji, unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa BBC Swahili, ambako huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha.

0: Na katika ujumbe wako uliotuma Alimrangi Gigiri Mresa, unasema Rais Trump amekuwa pasua kichwa. Nawe Kefa Obancho Nchiri unasema Benjamin Netanyahu umalize vita huko Mashariki ya Kati na kutengeneza amani. Isaya Sambo unasema kusitisha misaada hiyo ya fedha itaathiri sana utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Mungu atusaidie sana tuweze kujitegemea. Unazungumzia kuhusiana na Tanzania na Umoja wa Ulaya. Nawe Geoffrey Maweji Robert kutoka Jinja Uganda pia unazungumzia kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Na tukisonga mbele, wakati wengine wakiona vitunguu na tangawizi kama viungo vya chakula tu, binti mmoja nchini Rwanda, Mutoni Goodluck, aliviona kama fursa ya kujenga biashara ya uzalishaji wa mafuta ya nywele asilia. Mwandishi wa BBC The Butcher na amemtembelea ili kujifunza zaidi kuhusu safari yake. Mutoni, ambaye ameshinda tuzo teknolojia ya kilimo, ameendelea kukuza biashara yake kutoka kwenye mashamba vijijini hadi kutumia mitambo ya kisasa ya uzalishaji.
1: Katika mashamba ya kijiji cha Nyabihu kaskazini mwa Rwanda, ndipo safari ya Mutoni Goodluck na mradi wake wa usindikaji wa mazao ya kilimo ilipoanzia. Vitunguu hivi husafirishwa kutoka shambani hadi kwenye kiwanda kidogo cha uzalishaji kilichopo Ndera mjini Kigali na kuvibadilisha kuwa mafuta ya nywele. Ni bidhaa ambayo ameifanyia utafiti na majaribio kwa miaka mitano kabla ya kuingiza rasmi sokoni.
2: Safari yetu tulianza 2019, ndio tulikuwa tunafanya research, tunataka kuangalia jinsi vitunguu, vitunguu swaumu, tangawizi vinaweza vikatengeneza mafuta mazuri, vinasaidia nywele kukua na kuwa nzuri, kulainika, ili yani mtu aweze kuenda na nywele zake ambazo ni nywele zake halisi. Tulipovipata 2024 ndio tuliamua sasa kuviuza, tukaviweka sokoni kwa sababu tulikuwa tumeona watu wengi wanayo mahitaji, wanataka kukuza nywele bila kemikali kali.
1: Kazi hii sasa imekuwa kama mkombozi mkubwa kwa wakulima wanaofurahia mafanikio ya mradi huu. Nyiramuhawe Hadija ni mkulima.
3: Kufanya kazi na Mutoni kunanipa pesa kila wakati kwa sababu ya soko la uhakika. Hii inanisaidia katika maisha ya kila siku kwa sababu ninafanya biashara kila siku. Ninalipa bima ya afya na ada ya shule ya mtoto wangu kwa wakati. Na kama unavyoona, mimi ni mama anayependeza.
1: Bidhaa yake ilishinda tuzo ya kwanza ya thamani ya franga milioni 30 katika shindano la kitaifa la teknolojia ya kilimo. Mbali na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, jitihada hizi zinalenga kuwasaidia watu kutunza nywele zao kwa kutumia bidhaa asilia, jambo ambalo sasa linaanza kuvutia hata wawekezaji wa kigeni. Grace Lemunge ni afisa wa taasisi ya uwekezaji ya Tanzania.
4: Na mimi mwenyewe nilitumia mafuta haya, nikavutiwa sana kwa sababu yanakuza nywele na pia anatumia bidhaa kwenye mafuta yake zisizo na kemikali. Anatumia vitunguu pamoja na tangawizi. Kwa hiyo anafanya nywele zinakuwa nzito na nyeusi nzuri zinapendeza. Tulipokuja hapa Rwanda tuliona tuje kumtembelea kwenye kiwanda chake ili tuweze kuona tunaweza tukafanya vipi mashirikiano kuweza kuwekeza Tanzania, maana bidhaa hizi za mafuta zinahitajika sana Tanzania.
1: Mafanikio hayo pamoja na ukuaji wa soko la bidhaa zake ndiyo yanayomfanya mbunifu huyu kusisitiza kuwa fedha hizo zitasaidia kuongeza nguvu ya uzalishaji wa kiwanda chake.
2: Tunataka kufanya kazi na wakulima kwenye mikoa yote ya Rwanda ili tuweze kupata yale mazao tunayohitaji kwenye wakati mwenyewe. Hapo sasa vitatusaidia kwa sababu bado tuna soko Nigeria, tuna soko Canada ambao linaenda kuweka bidhaa zetu kwenye Amazon. Vitatusaidia kuweza kutengeneza vile vitu ili viweze kuwapa hayo masoko, na tuna mpango sasa wa kwenda Tanzania na kuingia Kenya ili hayo masoko yote tuweze kuwapa bidhaa nzuri ambazo zini natural.
1: Ubunifu huu wa Mutoni Goodluck unaonyesha jinsi mawazo ya vijana yanavyoweza kuongeza thamani ya mazao, kuinua kipato cha wakulima na kufungua fursa mpya za kiuchumi katika jamii. Ive Buchana, BBC.
5: Na msikilizaji, sasa katika gumzo tunaangalia mwenendo wa baadhi ya nchi za Kiafrika kujaribu au nyingine kufanikiwa kufanya mabadiliko ili kuongeza muda wa kiongozi aliye madarakani au kuondoa ukomo wa mihula ya urais. Sasa David Nke amezungumza na mchambuzi wa siasa Allen.

0: Kiliwela.
1: Kwanza jambo linalotokea Zimbabwe ni kama kurudi nyuma kabla ya mwaka 2013, lakini mwendelezo wa tabia za watawala wa Afrika kuhusu katiba za nchi zao. Ukiangalia mara nyingi katiba za nchi za Afrika zinapobadilishwa, kuna mambo makubwa mawili ambayo huwa yanatokea. La kwanza, huwa kunakuwa na kundi liloko nje ya madaraka ambalo huwa linashinikiza mabadiliko ya kikatiba, ambayo huwa wanafikiri kwamba mabadiliko hayo yakifanyika huwa yanaweza akasaidia kuingia madarakani. Lakini la pili, walioko madarakani huwa wanataka kutengeneza mabadiliko ya katiba ili wasalie madarakani kwa matakwa yao. Sasa kwa Afrika, bahati mbaya sana kwa mfano wa Zimbabwe ni kwamba watu wanapokuwa kwenye madaraka wao wanaamini wanatakiwa wabakie kwenye madaraka, na wanakuwa nje ya madaraka wao wanaamini kwamba katiba haziwapi fursa za kuingia madarakani kwa kusema kufunga na kufungua na funga semi kidemokrasia.
2: Chilewela, nini haswa kipo nyuma ya haya majaribio ama mapendekezo ya mabadiliko ya katiba katika nchi za Afrika, haswa katika ukomo wa muda wa muhula wa rais aliyepo madarakani?
1: Kuna jambo ambalo huwa linasemwa mara nyingi sana, wanasema mifumo tuliyorithi kutoka Ulaya Magharibi, ambayo kiuhalisia hasa ndio hii mifumo ya kuwa na dola lenye mihimili mitatu, kwa maana bunge, tawi la utawala pamoja na mahakama, sio mfumo ambao unafaa sana kutumika katika Afrika. Na mara nyingi mabadiliko ya katiba yanapofanyika, hoja huwa zinatolewa hivyo kwamba inabidi sisi wa Afrika tuwe na aina zetu ya mifumo ya kujitawala. Na mara nyingi unaona wanazungumza kwamba mifumo iliyopo sio mizuri, na wakisema kwamba tuwe tuna mifumo fulani hivi ya Kiafrika ya kutawalana. Lakini bahati mbaya sana, wanaokuwa madarakani kwa wakati huo na walioko nje ya madaraka kwa wakati huo, hakuna kundi linalotoa mwanga ni kwa jinsi gani tunaweza tukawa na hiyo mifumo ya Kiafrika, kwa sababu wenyewe wanaokuwa wako nje ya madaraka na walioko ndani ya madaraka, tukirudi kwenye ile mifumo ya Kiafrika kabla ya wakoloni kuja, ni maana yake kuwa na mifumo ya kimachifu, masultani na watemi, ambao watawala wengi walioko kwenye madaraka na wale walioko nje ya madaraka kwa maana ya wapinzani wao, huwa wanakuwa hawana sifa kama tukirudi kwenye zama zile. Kwa mfano leo Emmerson Mnangagwa wakisema arudi kwenye uchifu kwa Zimbabwe, yeye hawezi kuwa kiongozi wa kichifu na hawezi kuwa kiongozi wa Zimbabwe. Kwa hiyo unaona kinachokuwa nyuma ya ni hizi mbinu za kubakia madarakani na kuingia madarakani bila kuwa na lengo wanalolilenga, kwa sababu kimsingi kama wao wanaona mifumo tuliyoirithi kutoka nchi za Ulaya Magharibi na Marekani sio mifumo ambayo inafaa kuendeshea Afrika, tulitarajia basi waje na mapendekezo kwamba kama hatuhitaji kuwa na mifumo ya kuwa na bunge, mahakama na tawi la utawala, basi nchi zetu ziendeshwe hivi. Lakini wanataka nusu tuwe na hiyo mifumo ambayo kiuhalisia huwezi kuiendesha bila kuwa na mfumo thabiti wa kidemokrasia, lakini wakati huo huo wanahitaji kuwa na mfumo kama wa kisultani hivi.
2: Swala hili kwa sasa si jambo gumu kwa nchi za Afrika. Tukiangalia kwa mfano Afrika Mashariki, Rwanda iliwahi kuongeza muda mpaka miaka 7, Uganda hiyo ikaondoa ukomo wa mihula ya urais, Kenya kuna wakati fulani kulikuwa na tetesi ama jaribio. Nini kinachochea haya yote, Kilimela?
1: Kwanza, siasa katika Afrika sasa ndio biashara kubwa zaidi, ndio kazi inayolipa zaidi, na ndio njia pekee ya kujipatia utajiri. Watu wanapokuwa kwenye madaraka katika Afrika ni njia mojawapo pia ya kujiongezea kipato, na ndio maana wanaokuwa madarakani kwa wakati fulani wanafikiria, kwa mfano, mtu akiukosa ubunge au akiukosa urais anawezaje akaishi nje ya urais, nje ya ubunge na madaraka mengine ya kisiasa. Lakini walioko nje nao wanatamani kuingia, nao wapate fursa zile ambazo wenzao wanakuwa nao, kwa sababu wanamuona mtu maskini kabisa ama ana maisha ya kawaida ya katikati, akiingia kwenye madaraka ya kisiasa ghafla anaanza kumiliki mahoteli, anamiliki mashamba makubwa, anamiliki magari ya kifahari, familia yake inaweza ikatoka katika nchi ambayo yeye anaiongoza ikaenda kuishi Uarabuni, ikaenda kuishi Ulaya, ikaenda kuishi Amerika.

0: jambo la kuleta hali fulani ya ukwasi kwenye jamii.
1: Harakati zote hizi kilewela zinatoa taswira gani kuhusiana na siasa ya dunia? Kwa sababu sio Afrika tu, hata maeneo mengine ya dunia tumewahi kuona marais wakiongeza miula yao madarakani, Urusi, China na kwingineko. Taswira ya siasa ya kimataifa kwako unaichukuliaje sasa?
0: Kwanza lazima tukubali, tunapozungumzia mabadiliko ya katiba yanayofanana na Afrika, huwezi ukazitenga nchi zilizokuwa zinaongozwa ama bado zinaongozwa kikomunisti na kisoshalisti. Nchi ambazo zilikuwa zinaongozwa kufuata mifumo hizo, viongozi wana nguvu zaidi kuliko wananchi, na viongozi huwa wanafanya mabadiliko wanayotakao. Kwa mfano, ukiangalia jinsi inavyoendeshwa Korea Kaskazini, huwezi ukauliza ni kwa nini katiba inaweza kubadilishwa wakati wote. Na Urusi hivyo hivyo, tunaweza tukaona hizo taswira. Fanano wake ni kwamba yale yanayotokea kwenye nchi zilizokuwa za kijamaa na kisoshalisti ndio pia yanaweza katokea Afrika. Hatuwezi tukasema moja kwa moja kwamba kufuata mifumo ya kijamaa ni jambo baya na kisoshalisti, lakini inawezekana madhara mojawapo ya kufuata mifumo hiyo ni pale wananchi kuamini kwamba mtu akishakuwa madarakani anakuwa na akili zote na uwezo wote.
2: Naam, ni mchambuzi Allen Kilewela kama alivyozungumza na David Nkya, na ndio tunakamilisha basi Dira ya Dunia iliyosimamiwa na Isabella Mwagodi na Anastia Mohamed. Fundi mitambo Nairobi alikuwa ni Sharon Jeruto, Dar es Salaam ni Sambatenzi, mhariri ni Victor Kenani. Kwa niaba ya mwenzangu Sarafina Robi, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya TV ya Dira ya Dunia leo jioni kupitia Star TV, na kutakia jioni njema na yenye utulivu. Usikose pia kusikiliza matangazo ya Amka na BBC kesho asubuhi na David Nkya. Kwa heri kwa sasa.